Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Тернопіль 102.3.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Старий Самбір. 102,7.

Хватало тихо дихай, ніж росами тіло упале, заспале тіло, в душу білою гріло. Над тілом не зійшли вишні, не марило тіло росою рясною, тіло в душу білою ванило. Там неба води, як світ променистий, світ прозорий чистий.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: FM Галичина. Рекордний дух щодня.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня. Завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
5: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
6: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
6: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
6: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
6: Ну все, лікуюсь в експерт.
4: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для...
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
8: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу. Тематичні розваги, безкоштовні майстерки, мастер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
13: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
12: FM Галичина.

0: Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Україна розробила нову малу ракету «Нікам». Її застосовуватимуть проти реактивних шахедів. Невдовзі ця система пройде випробування. Про таке розповів президент Зеленський. Водночас, за його словами, успішне випробування вже пройшов українсько-німецький перехоплювач дронів «Спис». Президент також заявив і про роботу над створенням української супутникової системи, подібної до «Старлінк».
0: Політика.
1: Державний секретар Ватикану закликав зупинити бойові дії в Україні. Кардинал Паролін заявив, що в Україні розгортається справжня трагедія, а наближення зими посилює занепокоєння. Святий Престол підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення негайного, повного та ефективного припинення вогню. На тлі посилення так, що призводять до загибелі невинних людей, Ватикан готовий допомогти будь-яким чином, щоб це зупинити.
0: Львівщина.
1: Львівський обласний ТЦК та СП очолив новий керівник. Мова про полковника Ігоря Бурдейного. Про це розповіла речниця оперативного командування «Захід» майор Катерина Литвинчук. За її словами, до призначення Ігоря Бурдейний я працював заступником начальника Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На Львівщині він змінив підполковника Юрія Клебаника, який тимчасово виконав обов'язки начальника обласного ТЦК та СП з липня цього року. У Львові на платній парковці встановили делініатори. Мова про вулицю Підвальну. Як розповіли у Галицькій районній адміністрації, це зробили відповідно до рішення комісії з безпеки дорожнього руху і схеми організації дорожнього руху. Адже це складна ділянка. Через хаотичне паркування приватного транспорту тут систематично блокувався рух трамваїв. Як наслідок, виникали значні затримки і порушувався рух громадського транспорту. Проте не усім львів'янам сподобалось таке рішення, як написав громадський активіст Ігор Стокалець. Спочатку відгородили стовпцями тротуар, потім синьої фарби, там відокремлять платну парковку, а в кінці відгородять цю зону ще одними стовпцями, щоб унеможливити так зване хаотичне паркування. Пошкоджений дроном дах університету у Дублянах досі не відновили. Наразі будівлю готують до зими. Як саме і чому ще не завершили ремонт, знає наша Ольга Салабай.
2: У Дубляних розпочали аварійні роботи з облаштування тимчасового даху на корпусі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького. Будівлю пошкодив російський безпілотник внаслідок обстрілу 1 січня 2024 року. Про таке розповів завідувач кафедри будівельних конструкцій та доцент університету Андрій Мазурак. За його словами, після атаки пошкоджену частину будівлі спочатку тимчасово накрили. Так вона простояла до кінця травня, початку літа цього року. Потім тимчасове перекриття демонтували і будівлю залишилась без даху. Також розробили проєкт відновлення, виконали проєктно-кошторисну документацію, але ресурсна база не дозволила виконати ці роботи. На той час потрібно було 50 мільйонів гривень. Нині університет шукає рішення, як захистити споруду. Насамперед потрібно накрити її до осінньо-зимового періоду, щоб дощі та сніг не пошкоджували дерев'яні конструкції. Зараз університет шукає фінансування. Частину грошей планують виділити власними ресурсами. Андрій Мазурак заявив, що тимчасове накриття не є остаточним рішенням проблем. Повноцінне відновлення передбачає відбудову даху з урахуванням історичного вигляду будівлі, з декоративними елементами, обрамленнями та історичною вежею. Точної вартості таких робіт наразі не назвали. Проте йдеться про щонайменше кілька мільйонів гривень.
0: Світ.
1: Білий дім стежить за ймовірним спалахом чуми в Росії. Американці оцінюють можливі варіанти дій. Про таке розповів представник адміністрації президента США в виданню Axios. Російські органи охорони здоров'я офіційно не підтвердили спалах чуми. Напередодні померла лаборантка, яка працювала в науково-дослідному центрі боротьби з чумою. За даними Росмедіа, жінка розбила пробірку зі збудником хвороби. В Іркутську лікарні закрили на карантин. Понад 200 людей, які контактували зі загиблою, госпіталізували. Офіційно в Росії кажуть, що жінка померла від пневмонії невідомого походження.
0: Здоров'я.
1: В Україні тиждень, як розпочався сезон застуд та вірусних захворювань, медики прогнозують, що із настанням холодів кількість хворих лише зростатиме. А що потрібно робити, коли відчули, що занедужали, розповіла сімейна лікарка Любов Кошнірук.
3: Інкубаційний період, зазвичай, коли от людина проконтактувала з кимось хворим, в середньому протягом кількох днів. Важливо от в перші дні, коли людина почуває себе хворою, обмежити контакт з людьми, які навколо нас, з якими контактуєте. Перші дні людина має немає, бажано носити маску, тому що масочка вона затримує оці крапельки слини і відповідно кількість збудника, який поширюється, зменшується, тому це захищає людей, які навколо. Якщо людина все-таки захворіла на вірусне захворювання і можливості прийти на консультацію до сімейного лікаря немає, багато пити теплої рідини, якщо є температура більша ніж 38-38,5, збивати. Якщо температура нижча, але вам погано, то її теж можна збивати. Якщо нормально переноситься, то нема потреби. Треба провітрювати приміщення, тому що коли людина хвора, вона видихає з повітрям вірус, збудник.
0: Культура.
1: Удари Росії знищили 13 мільйонів українських книг. Це приблизно третина усіх книжок, надрукованих в Україні в цьому році. Про таке пише видання The Guardian. Одним із найбільших ударів РФ по літературі стала атака на склад харківського видавництва «Ранок». У серпні там зберігалися 628 тисяч нових шкільних підручників, підготовлених до навчального року. У результаті знищили 8 мільйонів примірників, понад 85% запасів видавництва. Серед них були дитячі книги, підручники, література для підлітків та інші видання. Пожежу гасили протягом тижня. Заступниця міністра культури Богдана Лаюк зазначила, що удари по книжкових складах є частиною ширшої кампанії атак на склади, логістичні центри та іншу цивільну інфраструктуру.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 20, у Верховині – максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Осінні перепади температур і різкі зміни погоди часто стають сезонним випробуванням для нашої судинної системи. Наприкінці робочого дня ми все частіше відчуваємо набряки, гул або неприємну важкість у ногах. Багато хто вважає ці симптоми звичайною втомою після тривалої ходьби чи тривалого сидіння за робочим столом. Проте систематичне відчуття дискомфорту та поява судинних сіточок – це перші сигнали порушення кровообігу. Ігнорування цих проявів може призвести до розвитку варикозної хвороби та хронічної венної недостатності. Сучасна флебологія давно відмовилася від складних і болісних операцій із тривалою реабілітацією. Сьогодні повернути здоров'я судинам можна за допомогою малоінвазивних безболісних процедур, без псування звичного ритму життя. Своєчасна консультація судинного хірурга дозволяє зупинити розвиток патологій на ранній стадії. Пройти професійне обстеження вен і отримати ефективне лікування ви можете у медичному центрі MedSpace. Тут застосовують передові малоінвазивні методики для швидкого відновлення легкості ходи у дорослих. MedSpace – простір турботи для вас та ваших малюків.
1: Реклама.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
1: Реклама.
4: FM Галичина. Львів 89.7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Солодкі це вода для тебе.
10: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
11: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
10: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
11: Ювелірний салон «Сюрприз». Традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
12: До лікаря, але так, щоб без черги.
13: В експерт.
12: Швидкий чекап здоров'я.
13: В експерт.
12: Все поруч і в одному місці.
13: В експерт.
12: Потрібен чіткий план.
13: В експерт.
12: Ну все, лікуюсь в експерт.
14: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
15: Самолікування може бути шкідливим для...
16: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
17: FM Галичина.
18: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
19: Війна.
18: Цієї ночі ППО збила та подавила 172 ворожі дрони, а загалом Росія запустила по Україні 205 безпілотників, зокрема 49 реактивних. На жаль, є влучання на 13 локаціях, ще на 3 падіння уламків. Атака триває, у повітрі залишаються 10 дронів, це дані від наших повітряних сил.
19: Політика.
18: Низка іноземних посольств заявили, що не виїжджатимуть з Києва попри погрози росіян. Такі наміри напередодні підтвердили дипломатичні установи Німеччини, Італії, Іспанії та Швеції в Україні. Вони заявили про занепокоєння щодо погрози російського МЗС на адресу дипломатів та іноземців в Україні. Дипломати наголосили, що Росія має дотримуватися міжнародного права. Раніше ж посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова запевнила, що усі посольства країн Європейського Союзу залишаться працювати в Україні. Напередодні Міністерство закордонних справ Росії закликало іноземців, зокрема дипломатів, виїхати з Києва і пригрозило новими масованими ударами по українській столиці.
19: Рівненщина.
18: З 1 жовтня у громадському транспорті Рівного скасували обмеження на 4 пільгові місця. Відтепер у приватних автобусах і маршрутках одночасно зможе безкоштовно їхати необмежена кількість пільговиків. Вартість таких перевезень місто компенсуватиме із міського бюджету. Про таке розповів начальник міського управління транспорту та зв'язку Дмитро Царук.
20: Зараз в приватному і комунальному транспорті без обмежень може їхати учні, студенти і всі пільгові категорії. Але є одна мова, треба провалідуватися. Всі, хто має персонал фіковану картку, мають провалідуватися. Є окремі категорії, де можна по посвідченню ще їхати. Їх невелика кількість, але вони є. Це станом на сьогодні Корницька сільська громада, Городоцька і Шпанівська. Договір підписаний тільки з Корнином і Городком. Залишається ця Шпанів, але це також у них на сесії має проголосувати їхні депутати. І після того у нас, але є у нас уже від них рішення, від нас. Тому якби у нас іде процес того, що ми в майбутньому маємо до кінця підписати цю додаткову угоду.
19: Львівщина.
18: Рівненщина на Львівщині зареєстрували два нові випадки лептоспірозу. Чоловік працював на городі без рукавиць, а жінка випала в один з лісових джерел. В обох хворих підвищилася температура, з'явилися головний біль, слабкість біля м'язах та поперек, а згодом виникла нудота і жовтяниця. Люди звернулися до лікарів на п'ятий день після появи симптомів. Як повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороби, збудник інфекції потрапляє у воду, вологий ґрунт або на харчові продукти і сечі інфікованих тварин, насамперед гризунів. Медики застерігають, лептоспіроз може мати тяжкий перебіг із ураженням нирок, печінки та нервової системи. Учитель зі Львівщини став одним з переможців національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2026. Освітянин Давид Кузьмич переміг у номінації «Вибір українців». Його обрали шляхом голосування на платформі «Дія освіта». Цьогоріч в опитуванні взяли участь понад 6 тисяч людей. За Давида Кузьмича проголосували 25% учасників. Учитель технології та інформатики з Борислава разом з учнями перетворює пластикові відходи на матеріал для 3D-друку, використовує VR-технології для віртуальних екскурсій та збирає Ям роботів.
15: Спонсор прогнозу погоди Земан Пиво.
21: Погода.
18: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
22: Ну що, почнемо з головного?
23: З хорошого настрою?
22: З правильного початку вечора?
23: Земан?
22: Саме так.
23: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, ви виходите з дому, а навколо ніби молочна хмара. Будинки і дерева видно лише зблизька. Це туман. Туман утворюється, коли тепле і вологе повітря різко охолоджується. Водяна пара, яка була невидимою, перетворюється на мільйони крихітних крапельок води. Вони не падають на землю, а зависають в повітрі, дуже низько, просто над поверхнею землі. Фактично туман – це хмара, що опустилася на землю. Він часто з'являється вранці, біля річок, озер або після дощу, коли в повітрі багато вологи. Саме тому під час туману стає важче бачити дорогу і орієнтуватися. Цікавий факт. У густому тумані видимість може зменшитися до 1-2 метрів, тому він особливо небезпечний для транспорту. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Цього Хеллоуіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.

0: ФМ Галичина.
1: В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
1: Розпочнемо з ситуації на дорогах у Львові. Через ремонт нової ділянки вулиці Мазепи серйозні затори фактично стоять. Вулиці Віри, Надії, Любові та Орликам рух ускладнений. Громадський транспорт також рухається зі затримками і не дотримується графіків. Пасажирам та водіям радять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.
0: Політика.
1: Німеччина виділила Україні пакет на понад 1 мільярд євро. Загалом під час візиту до Києва Фрідріха Мерца підписали 15 угод. Про таке заявив президент Зеленський. За його словами, загальна вага домовленостей понад 8,5 мільярдів євро. Більшість з підписаних документів стосується безпекової взаємодії, виробництва, закупівель українських замовлень для німецької промисловості та спільних проєктів в Україні. Підписали і окрему домовленість про спільну протидію дронам. Зеленський наголосив, що допомога є взаємною. Україна та Німеччина вже спільно виробляють дрони. Україна закуповуватиме у Німеччини більше зброї та обладнання. А в самій Німеччині почалася робота зі створення підрозділів безпілотників. Київ готовий допомагати їм тренуваннями та досвідом.
0: Війна.
1: І вже з'явилися кадри знищених російських винищувачів Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі в Адигеї. Окрім того, напередодні Сили оборони рознесли ще й склад боєприпасів. Цьогоріч Росія почала удари по енергетиці України раніше, ніж зазвичай. Ймовірно, Москва має намір завдати максимальної шкоди до того, як Україна розробить засоби протидії. Про таке заявила аналітика Американського інституту вивчення війни. На їхню думку, Путін робить ставку на тил, і кампанія ударів має зробити життя цивільного населення в Україні нестерпним, щоб країна в результаті капітулювала. Усе через зупинку просування ворога на полі бою. В інституті також вважають, що така риторика може бути підготовкою російського суспільства та міжнародної спільноти до нової масштабної кампанії ударів.
0: Світ.
1: Полякам під ранок розіслали попередження через російські атаки на Україну. Повідомлення про загрозу отримали мешканці східних районів країни, повідомили в урядовому центрі безпеки. У повітряному просторі працювала польська авіація. Тривога тривала приблизно півгодини.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі ветерани зможуть отримати допомогу з технічних питань. Така послуга з'явиться у Центрі підтримки ветеранів та родин героїв. Про це розповів керівник центру Руслан Боб'як. А що ще планує зробити для ветеранів, почуємо далі.
2: Це такий проект «Помічник ветерана» з технічних питань. Зараз ми активно цим працюємо, бо є певні моменти з фахівцями, спеціалістами, і робота ведеться. Далі ми хочемо покращити безбар'єрний доступ до певних локацій, які ми часто використовуємо. В тому заходах, в першу чергу, це є відпочинкова зона, пляж Циганка і дальній пляж. Ми будемо висувати пропозицію на Кримську міську раду, щоб зробити безбар'єрний інклюзивний спуск до води для осіб з інвалідністю, для людей на кріслах колісних, щоб в купальний сезон можна просто було поплавати, відпочити, безбар'єрний мати доступ до води.
0: Спорт.
1: Тренерський штаб збірної України під керівництвом Андреа Мальдери визначився зі списком гравців, які можуть взяти участь у поєдинку проти Угорщини в Лізі Націй. Хто ж це буде та які футболісти пропустили важливе тренування напередодні матчу, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У Карпатах без упадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 20, у Верховині – максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Два рекорди, одне радіо.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
6: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Броди 107,5.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: У 1648 році, під час національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, на заході України спалахнуло повстання, очолене Семеном Височаном. Височан був уродженцем Покуття і виявив неабиякі організаторські здібності, ставши символом боротьби проти польського гніту в Галичині. Свого часу він навчався у Львівській братській школі, де володів старослов'янською, німецькою, польською та латинською мовами. Повстання розпочалося в місті Отинія, де Височан зібрав близько 15 тисяч козаків, селян і дрібної шляхти. Його військо швидко здобуло популярність серед місцевого населення, яке прагнуло звільнення від соціальних та релігійних утисків. Височан організував захоплення головних замків і укріплень на Прикарпатті. Однією з головних подій повстання стало взяття Пнівського замку, найсильнішої твердині Покуття. Місцеві жителі активно підтримували Височана, забезпечуючи продовольством і поповнюючи ряди його війська. Діючи в тилу польських шляхетських військ, повстанці оволоділи майже всіма селами та містами Покуття, таким самим чином надаючи значну допомогу армії Хмельницького. Оборона Покуття була добре організована. Височан наказав вивести пороми на Дністрі та виставити сторожу на перевізних пунктах, щоб не допустити прориву польських військ. Повстанці не лише виганяли поляків, але й створювали українське самоврядування, зокрема в Теребовлі, Рогатині, Калуші, Городку, Долині, Дрогобичі. Але наприкінці 1648 року війська Хмельницького залишили Галичину, а польські сили прорвалися через Дністер, і Височан змушений був відступити. Після цього він вирушив на Братславщину, де, можливо, приєднався до військ Івана Богуна та продовжував боротьбу проти польської влади. Згодом він буде серед оборонців Вінниці, пізніше стане Лисянським та Канівським полковником. Попри те, що повстання не досягло стратегічної мети звільнення Львова чи всієї Галичини, воно стало важливим етапом у визвольній боротьбі українського народу. Вже за часів промосковського гетьмана Івана Брюховецького Семена Височана буде заслано до Московії, де він і загине. Височан залишився в історії як Хмельницький Галицької землі. Його повстання показало, що боротьба українців проти польського панування мала глибоке коріння і охоплювала всі регіони України, а не лише Лівобережжя та Київщину.
1: Часи змінюються, а потреба дбати про себе залишається. Почніть з найпростішого – склянки столово-лікувальної води «Солу».

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук, і вже не до спокійної їзди. Знайомо, не хвилюйся, заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.
3: ФМ

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
4: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
5: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
6: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
7: Проспект Шевченка, 8.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: А давай тепер нашу улюблену.
12: Несе Галя воду.
13: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
14: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
15: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
16: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
17: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
20: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
21: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
20: «Солуки» наповнює життя здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
22: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
23: Сьогодні в випуску розповім про матч нашої збірної проти Угорщини в Лізі Нації, про заявку на гру, а також поговоримо про теніс.
0: Про футбол.
23: Вже сьогодні збірна України з футболу зіграє проти Угорщини у матчі четвертого туру групового етапу Ліги Нації. Через війну з російськими окупантами номінально домашній для синьо-жовтих поєдинок відбудеться на стадіоні імені Антона Малатинського у Тернаві. Це Словаччина. Стартовий свисток пролунає у 21:45 за київським часом. Команди вже зустрічалися у першому турі 25 вересня, коли українці перемогли в Будапешті з рахунком 1-0. І тоді одразу після гри між командами трапилася бійка. Тож, чи варто очікувати знову такого напруження сьогодні? Про таке розповів вінгер збірної України Віктор Циганков.
24: В принципі, що можу сказати, це частина футболу, те, що сталося в кінці гри. Тому, я скажу так, кожна гра, вона різна і ми готуємось з таким же запалом і з такою ж вірою в те, що ми зможемо перемогти і порадувати наших вболівальників.
23: А от як відреагував головний тренер нашої збірної Андреа Мальдера на хейт після попередньої гри проти Північної Ірландії? Зараз почуємо.
1: cerco di essere molto equilibrato, conosco il mondo del calcio.
2: Я знаю світ футболу, я намагаюсь бути дуже збалансований.
1: Meglio prendersela con me che con i ragazzi.
2: Краще нехай будуть злі на мене, ніж на моїх футболістів.
1: Я сам ragazzi giovani.
2: Мої хлопці це молоді.
1: E hanno lavorato benissimo.
2: Вони дуже добре попрацювали.
1: E hanno dato tutto fino ad ora.
2: І вони дали свій максимум до цього дня і надіюсь, що також вони дадуть свій максимум.
1: Quindi accettiamo le critiche che fanno parte di questo mondo, ma il mondo social abbia un suo percorso. Noi dobbiamo essere equilibrati internamente.
2: Ми приймаємо всю критику, звісно, яка йде, але світ футболу такий, що нам потрібно тримати баланс, і особливо всередині команди, і продовжувати далі грати у футбол.
23: Зазначу, що обидві національні команди підходять до цього матчу з однаковою кількістю очок по 4 бали. Україна посідає друге місце, тоді як Угорщина – третє. А щодо прогнозів букмекерів, то фаворитом вважають саме синьо-жовтих. І до теми: три гравці збірної України пропустили тренування напередодні матчу проти Угорщини. Як повідомив телеграм-канал «Зоря Лондонська», не тренувалися Микола Шапаренко, Богдан Михайличенко та Олександр Зубков. 9 польових гравців, які вийшли в основі на попередній матч проти Північної Ірландії, тренувалися окремо від решти команди. Збірна України оголосила заявку на матч з Угорщиною у четвертому турі Ліги Націй. До неї не потрапили 7 гравців, які були викликані на збір, зокрема Микола Шапаренко, Богдан Михайличенко та Олександр Зубков, які пропустили тренування. На гру вже заявили 23 футболістів: воротарі Георгія Єрмакова, Анатолій Трубін, Дмитро Різник, захисники Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Валерій Бундар, Ілля Забарний, Тарас Михавко та Олександр Драмбаєв. Півзахисники: Володимир Брашко, Андрій Єрмоленко, Іван Врахлумієв, Олег Очередько, Єгор Назарин, Олександр Назаренко, Олександр Піхалюнок, Максим Хлань та Владислав Балетень. А щодо нападників, то це Роман Яремчук, Ігор Краснопір, Віктор Циганков, Матвій Пономаренко та Владислав Ванат.
3: Про теніс.
23: Ліна Світоліна сьогодні зіграє поєдинок третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні. Суперницею нашої тенісистки стане представниця Греції Марія Сакарі. Спортсменки провели між собою 5 офіційних поєдинків і 3 перемоги на рахунку Світоліни.
3: Про спорт.
23: Бронзовий призер Олімпіади в Токіо Станіслав Гурун оголосив про завершення кар'єри у карате. Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм. За словами Гуруна, кожна хороша історія має свій кінець. Додам, останнім турніром 37-річного львів'янина став карате 1 Series А у Зальцбурзі. Гуруна тоді здобув золото у ваговій категорії до 84 кілограмів, перемігши у фіналі співвітчизникам Валерія Сонних. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
4: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.uar.net.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
3: Для далекобійника кабіна – майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 10 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: І ще маємо трохи деталей ураження ворожої авіації. Супутникові фото підтвердили знищення двох російських винищувачів після удару Служби безпеки по аеродрому Ханська. Це Су-35, один із найсучасніших багатоцільових винищувачів РФ. Вартість такого оцінюють приблизно 100 мільйонів доларів. Також мова про ураження Су-34. Це винищувач-бомбардувальник і один із ключових літаків російської тактичної авіації. Орієнтовна вартість – 50 мільйонів доларів.
0: Політика.
1: Індія прагне більшої ролі у зусиллях з припинення війни Росії проти України. Про таке повідомило видання Bloomberg. За даними журналістів, Індія веде переговори із Росією та Україною про судноплавство, енергетику та припинення атак. Нью-Делі хоче посилити дипломатичну роль. Яка мета такої активності Індії? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
2: Я думаю, що тут є такий момент, що для Індії це прагнення набути власну зовнішньополітичну суб'єктність, підвищити її, посилити. Тому що ми всі, я думаю, розуміємо, що завершення такої масштабної війни, якою є російсько-українська війна, для будь-якої держави є елементом зростання її авторитету, її впливу. І тому нічого дивного в цьому немає. Адже якщо ми подивимось на ретроспективу міжнародних відносин, то побачимо, що так чи інакше фактично всі держави, дозволю собі таке слово, держави, які претендують на статус лідерів багатополярного світу, вони так чи інакше відзначили питання пошуку мирних ініціатив для завершення російсько-української війни.
1: Магда також зазначив, що ці зусилля Індії до врегулювання війни в Україні – це не перші кроки, адже раніше їхні представники здійснювали відповідні візити.
2: Нарендра Моді був у 24-му році і в Україні, і в Росії. Тобто, він може говорити про певну рівновіддаленість. Хоча бізнесові відносини, ясно, у Росії з Індією набагато більш поширені, більш розвинені. Але в будь-якому випадку я не думаю, що ці пропозиції будуть відкидатися, так би мовити, з місця в кар'єр. Я думаю, що про них будуть говорити і їх будуть для них шукати якісь можливості для реалізації.
0: Світ.
1: У Румунії підіймали винищувачі через повітряну ціль біля кордону. Як розповіли в іноземному Міноборони, система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль, яка рухалася на схід від Одещини поблизу кордону із Румунією. Два літаки F-18 повітряно-космічних сил Іспанії, що виконували бойове чергування, злетіли з авіабази. Через загрозу жителям прикордонних районів надіслали повідомлення про тривогу. У відомстві додали, що вторгнення у повітряний простір країни не фіксували. Тим часом Естонія перекидає війська ближче до кордону із Росією. Це частина стратегії активної оборони на випадок можливої агресії. Ключову бойову бригаду країни примістять до міста приблизно за 50 кілометрів від російського кордону. Про це естонські посадовці повідомили виданню Financial Times. Паралельно Естонія нарощує озброєння, зокрема закуповує «Хаймерс» та ракети дальністю до 300-300 кілометрів. Керівники Збройних сил та розвідки Естонії вважають, що Росія готується до можливого майбутнього конфлікту із країнами Балтії. У Варшаві затримали українця за встановлення ігрових автоматів. Чоловік не мав ліцензії для грального бізнесу. Поліцейські вилучили 6 апаратів, а також 50 грамів амфетаміну та 6 тисяч злотих. Про це повідомило РМФ-24. Прокуратура висунула українцю звинувачення у веденні нелегальних азартних ігор. Йому також інкримінують зберігання значної кількості наркотиків.
0: Львівщина.
1: У Львові поліція з'ясовує обставини конфлікту на вулиці Шолома Лейхема. Мова про підлітків, які погрожували перехожим зброєю. Як розповіли ми у поліції області, повідомлення про інцидент надійшло вчора 22.20. Правоохоронці встановлюють усіх причетних та обставини події. За результатами перевірки ухвалять рішення відповідно до закону. Тож наразі ми очікуємо на деталі щодо цього інциденту.
0: Освіта.
1: Наприкінці жовтня в багатьох українських школах розпочнуться осінні канікули. Орієнтовно учні відпочиватимуть тиждень, однак конкретні дати кожен заклад освіти може визначати самостійно. Як розповіли у Міністерстві освіти та науки, орієнтовний період відпочинку з 26 жовтня до 1 листопада. МОН також рекомендує школам адаптувати освітній процес у разі тривалих повітряних тривог, відключень електроенергії, проблеми з тепло- чи водопостачанням. Тому навіть затверджений на початку року календар за потреби можуть змінити.
0: Львівщина.
1: У Львові проведуть турнір зі стрільби для ветеранів та військових. Він відбудеться у цю п'ятницю, 9 жовтня, на Львівському стрілецькому стенді. Учасники змагатимуться у спортінгу різновиді стендової стрільби. Кожен матиме 40 мішеней. За результатами стрільби визначать переможців. Нагороди розіграють окремо серед чоловіків та жінок у двох категоріях. Перша – ветерани війни, які через російську агресію отримали поранення, контузії, травми, ураження або захворювання. А друга – чинні військовослужбовці та курсанти військових вишів. Про це повідомили в обласному департаменті спорту, молоді та туризму. А на сайті обласної військової адміністрації знайдете форму для реєстрації.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї, плюс 20, у Верховині максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку, але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
5: Соціальна реклама.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – ювелірний салон «Сюрприз».
2: Сьогодні пісня, яка перетворила двох німецьких музикантів на світових зірок практично за один рік. Це «Stolen Dance» гурту «Milky Chance». Композиція вийшла у 2013-му і увійшла до дебютного альбому «Sid Necessary». Її звучання важко вписати в один жанр. Тут змішаний інді, фолк, електроніка і регі. А сама пісня про тугу за людиною, якої немає поруч, і бажання повернути втрачений разом час. Цікавий факт: «Stolen Dance» стала міжнародним хітом без великої рекламної кампанії. Кліп музиканти самостійно опублікували на Ютуб у квітні 2013-го, а сьогодні він має вже понад мільярд переглядів. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-якій подорожі варто мати з собою не лише гарний плейлист, а й щось особливе, що хочеться зберегти надовго.
3: Реклама.
2: Є магазини, де просто купують прикраси, а є місця, куди заходиш і починаєш розглядати все навколо. Саме таким є ювелірний салон «Сюрприз» у Львові. Золото і срібло, прикраси ручної роботи, діаманти, рідкісні годинники, натуральний бурштин, ікони. Тут зберегли атмосферу класичного львівського ювелірного салону з речами, які не побачиш у звичайному мережевому магазині. Ювелірний салон «Сюрприз», проспект Свободи, 29 у Львові.
3: Реклама.
2: Слухаємо. «Milky Chance», «Stolen Dance».

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
9: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
10: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
11: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
12: Проспект Шевченка, 8.
13: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Є місце, де кіно оживає.
16: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
15: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
16: Планета кіно закохана в кіно.
15: Заходь на планету. Та кіно UA
17: і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
18: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
18: Росіяни оснастили нові герані 4 бойової частини для ураження мостів та опори лінії електропередач. Про таке заявили в нашому головному управлінні розвідки. Йдеться про нову кумулятивну ріжучу бойову частину. Також оновлені дрони отримали оптичну навігацію та магнітометр. Водночас моніторингові канали попереджають про можливі повторні удари по північному та південному мостах у Києві найближчими днями. Серед потенційних цілей також називають Київську та Ловежу. За їхніми даними, для атак можуть застосувати оновлені Гарань 4 та Гарань 5. Українські удари вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей росіян. Лише нещодавно уразили Московський, Ярославський, Кіришський, Пермський, Ільський, Саратовський, Сизринський НПЗ. Як повідомили у Міноборони, це суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності продовжувати агресію і забезпечувати угруповання своїх військ. У відомстві наголосили, наслідки таких атак видно не одразу, їхній ефект накопичується і дає відчутний результат.
0: Політика.
18: Польща не обирає для України героїв, але просить зважати на біль польських родин. Про таке заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні П'єтр Лукасєвич. За його словами, обидві сторони, як частина великої європейської родини, мають погодитися, що певні речі з минулого можна обговорювати і розглядати у контексті. Лукасєвич додав, що те, що сталося у 1940-х роках, це один великий контекст європейської історії.
0: Львівщина.
18: На приміських та міжміських автобусних маршрутах Львівщини змінюють правила безготівкової оплати проїзду. Вже з 12 жовтня процедура стане простішою для пасажирів. Тож, як тепер розраховуватись у транспорті, усі деталі знає наша Юлія Гапонюк.
19: Відтепер пасажирам більше не доведеться прикладати картку до валідатора двічі на вході та на виході. З 12 жовтня систему переводять у режим одного прикладання. Система дій буде такою. При посадці ви називаєте водієві свою кінцеву зупинку, він обирає потрібну відповідний тариф, і лише після цього ви прикладаєте банківську чи пільгову картку. Зелена галочка на екрані та надрукований квиток підтвердять успішну оплату. Як пояснюють в компанії-операторі електронного квитка, від подвійного валідування відмовилися через нестабільний мобільний зв'язок та постійну роботу засобів радіоелектронної боротьби. Оновлені правила будуть діяти упродовж усього воєнного стану, а для тих, хто платить готівкою, нічого не зміниться.
0: Світ.
18: Німецький політик збирає делегацію для поїздки в Росію та Білорусі. Такі наміри висловив представник лівопопулістського союзу за соціальну справедливість та розумну економіку Свен Гурнауф. Він нібито планує відновити співпрацю німецьких міст із їхніми побратимами з Білорусі та РФ і налагодити так зване взаєморозуміння між народами. Делегація планує вирушити у листопаді автобусом до російського Вітебська, а ще частина учасників має вирушити до Мінська. Про це пише Deutsche Welle. Зі слів Гурнауфа, у поїздці до Білорусі планують взяти участь до 40 учасників. Більшість безпартійні, але є і представники ультраправої альтернативи для Німеччини. А оскільки людей відважилися поїхати до Росії, Гурнауф не уточнив.
20: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
21: Погода.
18: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
22: Ну що, почнемо з головного?
23: З хорошого настрою?
22: З правильного початку вечора?
23: Земан?
22: Саме так.
23: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мецько.
0: Політика.
1: Єгипет, Індія та Туреччина передали свої варіанти подолання російської блокади Чорного моря та відновлення безпечного суднопласту, а також мирні пропозиції для зупинення війни Росії проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна вже погодилася із цими планами і тепер чекає на відповідь Кремля. Але чи варто взагалі виділяти чи виокремлювати якусь із цих країн у процесі мирних переговорів? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
2: Не можна сказати, що якась країна буде ключовою. Ну, тобто, я вважаю найбільш вірогідним сценарієм призупинення російсько-української війни на поточному етапі. Це все ж таки буде, я думаю, якась призупинення, а слідом за нею якась широка конференція, в якій візьмуть участь провідні світові актори. Просто за один якийсь крок завершити це, напевне, не вдасться.
1: Польща та Румунія відмовилися збільшувати транзит української сільськогосподарської продукції через свої території. Про це повідомило видання «Політико». Міністр агрополітики Тарас Висоцький закликав європейських колег виділити понад мільярд євро на покриття транспортних витрат, аби врятувати українських фермерів. Проте урядовці сусідніх держав поставили інтереси власних аграріїв на перше місце і заявили про вичерпання своїх інфраструктурних потужностей. Без термінового відновлення експорту наші аграрії будуть змушені скоротити посівні площі майже на 40%.
0: Війна.
1: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий перемістив у резерв кілька десятків офіцерів та генералів. За даними джерела «Української правди», головком узявся за масову кадрову чистку. У батальйон резерву перевели кілька десятків полковників, генералів та офіцерів, зокрема командирів 11-го та 19-го корпусів Майстренка та Бакуліна, командувача ракетних військ та артилерії Маліновського і заступника командувача сухопутних військ Нестеренка. За один день із управління міжнародної співпраці Генштабу звільнили 15 офіцерів. Водночас Драпатий повернув до керівних посад Супка та Ішкулова, яких раніше відсторонили від управління військами, а нагору пішли молоді комбриги. Україна не може виключати взагалі ракетних атак з Чорного моря. Росіяни вдаються до них 1-3 рази на місяць. Водночас відсоток успіху застосування ракет «Калібр» для атак доволі низький. Про це розповів речник військово-морських сил Дмитро Плотенчук. А оскільки в росіян залишилося можливостей для таких атак, власне, ракетоносіїв «Калібрів», і чи виходять вони в море для таких атак, почуємо далі.
3: Номінально залишається 5 надводних кораблів, 2 підводних човни, мінімум 2 з них в строю, плюс підводні човни. Теж інформації щодо виходу з ладу немає, але знов таки всі застосування, які відбувалися в цьому сезоні, тобто протягом літа, осені, вони відбувалися безпосередньо з гавані. Тобто, незважаючи на ризики, які пов'язані з пусками ракет, незважаючи на те, що в принципі це є порушенням, тим не менш, ті пуски від 1 до 3 на місяць відбуваються безпосередньо там. Підводні човни до цього не залучалися, тобто є така ймовірність, що їхня експлуатація стала проблемою.
0: Економіка.
1: Російські обстріли руйнують економіку та критичну інфраструктуру України, поки державний бюджет стрімко порожніє. Без нової масштабної допомоги від Заходу на українців може чекати сувора зима в режимі економії. Наскільки все погано у бюджеті, про таке нам вже об 11.30 розкаже економіст. Не пропустіть новини економіки на радіо ФМ Галичина.
0: Світ.
1: Сполучені Штати Америки вивели всі 12 бомбардувальників Б-1 з британської авіабази «Фейерпорт». Про таке повідомило видання «The Guardian». Влада пішла на такий крок через розслідування ймовірного теракту проти американських літаків та військовослужбовців. Правоохоронці вже затримали 6 підозрюваних, серед яких виявили чоловіка із подвійним британським іранським громадянством. Американські посадовці підозрюють у причетності до планування атаки структури корпусу вартових Ісламської революції. Водночас офіційний Тегеран категорично відкидає будь-які звинувачення на свою адресу. у Москві на мітингу комуністичної партії затримали кілька десятків людей. Учасники зібралися напередодні з нагоди річниці розстрілу Білого дому у Москві у жовтні 1993-го. Акція була погоджена з владою. Одночас у ході мітингу учасники почали вигукувати антивладні гасла проти єдиної Росії та геть царям і ще вимагали чесних виборів. Після цього поліцейські почали затримувати людей. Як повідомило видання Moscow Times, серед затриманих понад два десятки представників комуністів, 30 членів антивоєнної партії «Яблуко» і ще кілька активістів. Свідки також розповідали про насильство з боку силовиків.
0: Львівщина.
1: Внаслідок двох дорожніх аварій на Львівщині травми отримали троє дітей. У Жовкові водій автомобіля зіткнувся з мотоциклом, на якому їхали двоє неповнолітніх. Обох підлітків госпіталізували до Львівської лікарні Святого Миколая. Одна з них, 15-річна дівчина, нині перебуває в реанімації. Ще одна ДТП за участю двох мотоциклістів однолітків сталася у Шептицькому районі через недотримання безпечної дистанції. Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини та деталі аварій.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У Карпатах без упадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 20, у Верховині – максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Знаешь, не змінилися з тобою.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Львів. 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
4: Мамо, я закохався.
3: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Новини економіки на ФМ Галичина.
1: Сьогодні у випуску розповім про ситуацію в економіці напередодні зими, про можливі оновлення на ринку праці, а також поговоримо про актуальний курс валют.
0: Бюджет.
1: Через російські удари по інфраструктурі та падіння податкових надходжень Україна ризикує зіткнутися із жорсткою економією вже цієї зими. Про це пише видання The Telegraph. Журналісти зазначають, що війна суттєво подорожчала, а бюджетний дефіцит цього року сягає 27 мільярдів доларів. Тож, яка реальна ситуація в економіці країни? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів економіст Олег Панцин.
2: Про економію сказав Курецький, прем'єр-міністр. Він сказав, що всі незахищені статті перенесені на кінець грудня місяця. Тобто, прем'єр-міністр сказав, що ситуація є дуже важкою і зависло 30 мільярдів доларів допомоги від наших партнерів, які треба отримати на соціальні видатки. І Верховна Рада голосувати не хоче. І поки що на сьогоднішній момент вдається профінансувати тільки захищені статті, це заробітні платні бюджетникам і соціальні виплати. Всі капітальні видатки, в тому числі підготовку до зими, відкладено на грудень місяць, тому що нема грошей.
0: Ринок праці.
1: Неповнолітнім можуть дозволити працювати до 38 годин на тиждень і у вихідні. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Серед нововведень, які пропонує документ, трудовий договір можна буде укладати повністю в електронній формі. Працівник та роботодавець мають підписати його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом. Окрім того, для неповнолітніх збільшать дозволену тривалість робочого часу. Так, для працівників віком від 16 до 18 років максимальна тривалість роботи збільшиться на 2 години на тиждень, а для людей від 15 до 16 років та учнів від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, на 2 години. Експорт пшениці з України впав на 47% у вересні, це якщо порівнювати з аналогічним місяцем минулого року. Загалом же Україна експортувала понад 1 мільйон тонн пшениці. Тим часом у Росії в вересні експорт пшениці обвалився на 75% рік до року. Спортів РФ відвантажили приблизно 1,3 мільйона тонн пшениці проти понад 5 мільйонів того ж місяця у 2025-му.
0: Допомога.
1: Українські військові віком до 25 років можуть отримати 1 мільйон гривень винагороди за участь у бойових діях. Для оформлення всієї суми бійці мають підтвердити щонайменше 6 місяців безпосередньої участі у боях станом на 13 лютого минулого року. Якщо цей термін менший, військова частина розрахує та виплатить гроші пропорційно відпрацьованим дням. Перебування в районі бойових дій або статус учасника бойових дій не гарантують виплату, адже командування вимагає спеціальні довідки на основі бойових наказів та журналів. Військовослужбовці після поранення або з полону претендують на повну виплату незалежно від вислуги на передовій. Парк потягів «Укрзалізниці» поповнили 6 нових вагонів. Кожен має потужні батареї для автономної роботи. У разі знеструмлення вони забезпечать роботу туалетів, освітлення та кондиціонерів. Усі зручності для пасажирів працюватимуть, навіть якщо вагон продовжить рух під дизельним локомотивом. Як додали в «Укрзалізниці», кожен такий новий вагон в умовах ворожих атак по руховому складу – це можливість продовжувати поїздки.
0: Курс валют.
1: Національний банк України оприлюднив курс валют. На сьогодні, порівняно з попереднім днем, вартість долара підвищилася на 15 копійок і становить 44 гривні і 98 копійок. Натомість показники євро та злото впали кожен на 2 копійки, тож 1 євро коштує 50 гривень 53 копійки, тоді як за польські злоти 11 гривень та 54 копійки.
0: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво. Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
3: Ну що, почнемо з головного?
4: З хорошого настрою?
3: З правильного початку вечора?
4: Земан?
3: Саме так.
4: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
0: FM Галичина.

0: В Україні 12-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росія атакувала район пункту пропуску Паланка на кордоні з Молдовою. Ворожий снаряд влучив у рейсовий автобус. Поранення отримав іноземний прикордонник. Пошкоджень зазнала і контрольна кабіна. Роботу КПП Паланка на кордоні з Молдовою наразі призупинили. Про таке розповіли наші прикордонники. Головнокомандувач Драпати подав у РНБО свій план війни. За даними «Української правди», цей документ вже кілька тижнів перебуває на розгляді Ради національної безпеки та оборони. У ньому йдеться, зокрема, про підходи до оборони та подальші дії української армії. Наразі це всі деталі. Водночас Драпати розпочав масштабні кадрові зміни. До батальйону резерву перевели кілька десятків офіцерів, серед них полковники та бригадні генерали. Окупанти обладнали нові безпілотники «Харань-4» спеціально кумулятивно-ріжучою бойовою частиною для ураження мостів та опор ліній електропередач. Оновлені дрони також отримали оптичну навігацію. Чим загрожує поява таких модифікацій, яку кількість таких дронів здатен виробляти ворог, про це у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
2: 2800 моделей на місяць, червень місяць 380, що свідчить про можливості масштабування виробництва на території країни. Окупанта. Це досягнуто за рахунок локалізації виробництва реактивних безпілотників. Попри те, що Україна знаходиться під санкційним тиском, Росії вдалося довести промислові 3D-принтери і знизити залежність від Китаю в моменті постачання реактивних двигунів. Чим небезпечно для нас? Швидкість Герань-4 була приблизно до 500 кілометрів, Герань-5 – 650 кілометрів. Це робить неефективним мобільні вогніві групи. Це основна була перевага української сторони.
1: Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на атаки по нашій енергетиці. Про таке напередодні заявив президент Зеленський. Як саме Україна може посилити ці удари та які в нас є для цього потужності? Про таке розповів співзасновник та заступник голови Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
3: Потужності однозначно для цього є. Думаю, всі, хто цікавляться цією темою, можуть проаналізувати наші останні найбільший удар по московському регіону, коли ми фактично застосували весь зоопарк наших далекобійних ударів. Це і дрони FP-1, це, відповідно, дрон-ветеран наших далекобійних ударів по території РФ «Лютий», це і наші реактивні дрони «Барс», і «Паляниця» наш ракету-дрон. Тобто, чим досягати у нас є? У нас ці є ціла низка розробків з різною дальністю на 800, на 1000 кілометрів. Нещодавно ми побили рекорд пару місяців тому, коли модифіковані дрони FP-1 досягнули так званого російського Ямальського хреста, дуже багато сходиться енергопотоків, подолавши відстань в понад 3000 кілометрів.
0: Політика.
1: Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо проведення тристоронніх переговорів на технічному рівні. Про це повідомив президент Зеленський. Зустріч за участю української, американської та російської сторін може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах або іншій запропонованій країні до кінця жовтня. Представники Сполучених Штатів Америки вже передали відповідну ініціативу Москві і наразі очікують на рішення Кремля. Зеленський наголосив, що Київ реагує позитивно на будь-які дипломатичні кроки і залишається відкритим до діалогу. Європейський Союз готує обмеження для українських аграріїв навіть після набуття членства. Спеціальні умови можуть передбачати неповноцінний доступ до ринку і менше сільськогосподарських субсидій та фінансування від ЄС. Як пише видання Financial Times, такі обмеження мають заспокоїти чинних членів Євросоюзу, зокрема Польщу, Францію та Італію, які побоюються конкуренції з великими обсягами українського зерна та олійних. Натомість Брюссель пропонує допомогти Україні повернутися на її традиційні експортні ринки, постачання на які порушила російська війна. Наразі це лише пропозиції з документу Єврокомісії щодо реформи розширення блоку. Вона також передбачає прив'язку доступу нових членів до коштів Європейського Союзу до виконання реформ.
0: Львівщина.
1: керівника Львівського осередку Комуністичної партії України засудили за державну зраду. Про це йдеться у вироку Галицького районного суду Львова. У 2015 році Ростислава Василько виїхав до окупованого Криму та вступив на службу до Росгвардії. Після повномасштабного вторгнення він продовжує служити на боці окупантів, був розвідником взводу спецпризначення, перебував на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонської областей, виконував завдання, пов'язані із бойовими діями проти Збройних сил України. Василько також отримав російське громадянство, справу розглянули без обвинуваченого. Суд заочно призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За останню добу на Львівщині вогнеборці ліквідували 14 пожеж. Більшість із них, саме 8 загорянь, сталися безпосередньо у відкритих екосистемах області. Через це надзвичайники закликають місцевих мешканців бути обережними під час поводження з вогнем на природі. Фахівці застерігають від спалювання сухої рослинності, сміття та кидання палаючих недопалків на суху траву. За сухої та вітряної погоди навіть найменша іскра може миттєво перерости у нищівну масштабну пожежу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 20, у Верховині максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Радіо з рекордом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
6: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
7: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
8: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
9: Проспект Шевченка, 8.
10: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
11: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
12: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
13: Мамо, я закохався.
12: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 4073. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: FM Галичина.

0: не журися, не зустрілися, то хоча б наснися.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют. ЗАГ «Галерея».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мецько.
0: Війна.
1: Для того, щоб нищити українські мости, лінії електропередач та київську телевежу, окупанти обладнали нові дрони «Гарант-4» кумулятивно-ріжучою вибухівкою. Окрім спецефектів ураження, ворог додав безпілотникам оптичну навігацію та магнітометр для точнішого наведення на ціль. Тож, чи ми можемо протидіяти таким оновленим безпілотникам і чи буде це фінансово вигідно для нашої оборони, про таке у коментарі для FM Галичина розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
2: Проактивний безпілотник для швидкістю 650 кілометрів можна збивати або з використанням F-16, це гармата, відповідно, 20-міліметрова, або ракетами повітря-повітря. Але це економічно невигідно. АМ-109 ракета, перехоплювач, вартість 500 тисяч, АМ-120 1,5-2 мільйони. В той час як собі вартість виробництва Герань-5 70 тисяч. Плюс аналогічна ситуація щодо нейтралізації Герані з використанням зенітно-ракетних комплексів. Брак зенітних керованих ракет, їх вартість так само вище в десятки разів, ніж собі вартість Герані.
1: Екс-міністр армії Сполучених Штатів Америки відзначив успіх України у розробці дронів. Дендріскол назвав дещо принизливим те, як Київ із меншим бюджетом обігнав Сполучені Штати у розвитку озброєння. З його слів, український досвід показав, що американська армія недостатньо швидко адаптується до вимог сучасної війни, зокрема в застосуванні дронів та радіоелектронної боротьби. Торік Дріскол ініціював створення експериментального дронового підрозділу. Він співпрацював з українськими військовими радниками та переймав досвід. Однак після відставки Дріскола підрозділ згорнули, а військових повернув до завдання повітряно-десантної піхоти.
0: Суспільство.
1: Понад половина українців вважає, що Зеленський не має балотуватися на другий термін. Кількість прихильників такої думки зросла з 46% у грудні до 53% станом на зараз. Такими результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Водночас 42% досі вважає, що Зеленський має брати участь у наступних виборах.
0: Кримінал.
1: Нацполіція затримала псевдопосадовця Національного антикорупційного бюро, який виманив у підприємця 280 тисяч доларів. За даними слідства, 29-річний чоловік дізнався від батька про податкові перевірки підприємця та його дружини на 32 мільйони гривень. Батько запевнив підприємця, що його син нібито обіймає високу посаду в НАБУ і може допомогти владнати проблеми. Впродовж вересня минулого року та березня цього року підприємець передав йому 280 тисяч доларів, а згодом шахрай попросив ще 200 тисяч доларів. Слідчі дії наразі тривають.
0: Львівщина.
1: У Львові будуть перекриття руху, за тому що в місті знімають історичний серіал. А також діятимуть обмеження паркування для автотранспорту. Мова саме про центральну частину міста. Про таке заявив директор департаменту міської мобільності міськради Олег Забирило. За його словами, зйомки триватимуть до 15 жовтня.
3: Вже починаючи з цих вихідних, з суботи, неділі і відповідно вівторок, середа, четвер наступні, ми спостерігатимемо певні ускладнення в русі. Власне, в суботу будуть зйомки на примиканні Листопадового чину і площі Святого Юра. І в цей період, власне, після обіду, після 16:30, можуть бути ситуативні перекриття дорожнього руху. І, власне, ми домовилися організувати таким чином, що це не буде перекриття на якийсь певний тривалий час, але для певний період часу для зйомки відповідного кадру буде перекрито на 7-10 хвилин. Але в проміжках між кадрами буде забезпечено рух як громадського транспорту, так і відповідно всіх інших видів транспорту. Така сама ситуація спостерігатиметься на площі Ринок в неділю. Відповідно, в нас курсують трамваї 1 і 2 на площі Ринок, і також ми домовились таким чином, щоб не змінювати маршрути руху трамваїв і не перекривати рух трамваїв. Ситуативно будуть відбуватися зйомки, і в проміжку з інтервалом 7, умовно, 10 хвилин будуть пропускати трамваї по площі Ринок.
1: У Львові до 5 вечора не буде води. Усе через ремонт на вулиці Лемкіна. Як розповіли у Львівводоканалі, без водопостачання будуть будинки за адресами вулиці Рафаеля Лемкіна. Всі будинки також всі на вулиці Підрічній, вулиці Циганівці, вулиці В'ячеслава Липинського, будинки 12, 14, 16. Також до 15-ї без води будуть вулиця Хустомельська. Всі будинки аналогічно вулиця Солом'янка та Чорнобаївська, а також вулиця Любінська, 14 будинків. Львові 41-річна пасажирка маршрутка зламала ногу через екстрене гальмування громадського транспорту. Автопригода сталася вчора на вулиці Замарстинівській. Водій автобуса номер 84 змушений був різко натиснути на гальму, оскільки легковик несподівано виїхав на смугу для громадського транспорту. Внаслідок маневру жінка впала прямо в салоні та отримала закритий перелом лівої променевої кістки. Медики лікарні Святого Пантелеймона надали потерпілій необхідну допомогу та відпустили її додому.
0: Волинь.
1: У Луцьку через витік на тепловій мережі тимчасово припинили гаряче водопостачання в мікрорайоні ЛПЗ. Без зручностей залишилися мешканці 19 багатоповерхівок на трьох вулицях, а також один дитячий садок. Фахівці комунального підприємства «Луцьке тепло» наразі шукають точне місце пошкодження для його швидкої ліквідації. У комунальній службі поки не називають точних термінів завершення ремонту. Про відновлення подачі гарячої води робітники обіцяють повідомити додатково після усунення аварії.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї – плюс 20, у Верховині – максимум плюс 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Соціальна реклама.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
7: Соціальна реклама.
9: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Fest Republic. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук.
3: Медіапартнер FM Галичина.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки.
13: Коли хочеш відновитись, Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
12: Солуки. Наповнює життя здоров'ям.
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: Служба безпеки України разом із Нацполіцією на Львівщині затримала мешканця Дніпра, який організував незаконне переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Деталі в коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Служби безпеки України у Львівській області Роксолана Яворська.
2: Вартість таких послуг він оцінював у 15 тисяч доларів США з особи. Організатор пропонував два маршрути незаконного перетину кордону. Перший передбачав переправлення через річку у напрямку Молдови з подальшим виїздом до Румунії. Інший – до прикордонної зони поблизу Прип'яті. Звідти фігурант планував забезпечити маршрут для незаконного перетину кордону з Білоруссю. Зрештою, обрали маршрут до ЄС. За розробленим планом організатор мав особисто забрати чоловіка та потягом доставити його до Ізмаїла, а звідти – до прикордонної зони. Там він мав вказати місце та спосіб незаконного перетину кордону через річку. Проте правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали фігуранта.
1: Чоловіка повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Майже 10 тонн великогабаритних відходів, старих меблів, побутової техніки та будівельних відходів привезли мешканці на майданчик на вулиці Жовківській, 18 у вересні. Тут отримані відходи відсортують та здадуть на переробку. До слова, великогабаритні відходи – це речі, розміри яких перевищують 50 на 50 і на 50 сантиметрів, і які фізично неможливо розмістити ні в контейнерах, ні у сміттєвозах. До таких відходів належать меблі, двері та інші великі предмети побуту. Крім того, ремонтні відходи, такі як це, гла, плитка чи бетон, а також побутова техніка, холодильники, пральні машини чи телевізори також підлягають окремому збору та спеціалізованому вивезенню. Якщо такі відходи потрапляють у звичайні сміттєвози, то машина може зламатися, відтак починаються затримки у вивезенні відходів з інших майданчиків.
0: Політика.
1: Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро і працюватимуть над виробництвом ракети для Петріот. Про це повідомив президент Зеленський. Домовленості охоплюють протидію дронам, ППО, артилерію та підтримку енергетики. Серед напрямів – дрони-перехоплювачі, малі ракети, радари і наземні роботизовані комплекси. Також країни працюватимуть над збільшенням виробництва у Німеччині ракет для Петріот. Окремо президент згадав Фрея. Експорт нафти з Близького Сходу перевищив довоєнний рівень попри зростання кількості атак на танкери в Ормузькій протоці. Про це пише Reuters. Наприкінці вересня добові постачання досягли 22,5 мільйонів барелів. Тижневий середній показник експорту на початку жовтня також випередив середні показники періоду до початку війни. Водночас зросли обсяги перевезень скрапленого природного газу та оновили рекорд із лютого. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про достроковий розпуск парламенту та призначення загальних виборів на 29 листопада. Очільник уряду визнав власні помилки та недосягнення кількох важливих політичних цілей. Поштовхом до цього рішення став провал у Конгресі двох урядових житлових декретів, які мали розширити захист орендарів. Парламентарі відхилили ці документи через масштабні протести проти житлової кризи. Обурення суспільства спалахнуло після гучного виселення 87-річного чоловіка з помешкання у Мадриді.
0: Війна.
1: Кількість загиблих унаслідок катастрофи бомбардувальника Ту-95 в Амурській області Росії зросла до 8. Щонайменше троє з цих офіцерів раніше потрапили до українського проєкту «Книга Катів» та за організацією ракетних ударів по Україні. Більшість військовослужбовців із цього борту раніше служили на аеродромі в Енгельсі, звідки командування вивело літаки після атак українських дронів. Речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив про збиття реактивних дронів, зокрема «Гірань-5», з роботизованих турелей. Деталі зараз почуємо.
3: Теж був великим скептиком, думав, що як це можливо. Але, власне, застосування інноваційних технологій, штучного інтелекту, виключено людську помилку, технічні розрахунки. Власне, в тому у збитті використовується саме машинний зір, штучний інтелект дозволяють навіть по реактивних БПЛА працювати. Єдине, що дійсно радіус роботи цих роботизованих систем турелей не є великий, тому що основним засобом там є зараз саме кулемет, який встановлений на ті турелі.
0: Прикарпаття.
1: У Карпатах поблизу вершини гори Хом'як раптово помер чоловік. Про це повідомили фахівці державної служби. З надзвичайної ситуації мандрівнику стало зле під час сходження, після чого він швидко втратив свідомість. Гірські рятувальники з Ворохти прибули на місце події, проте виявили туриста вже без ознак життя. Надзвичайники транспортували тіло загиблого до села Татарів та передали його працівникам поліції для з'ясування обставин.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі та Міжгір'ї плюс 20, у Верховині максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
5: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: FM Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Сказав, що злий сидиш один у своїх стінах. Я прилетіла, тебе там не було. І від розмови ухиляєшся

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Мамо, я закохався. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Єврокомісарка з питання розширення ЄС КОС на прес-конференції заявила, що наступного тижня можуть відкрити два переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу. Це стосується також і Молдови. Це за умови, якщо Верховна Рада ухвалить закон про освіту щодо нацменшин. Президент України і прем'єр Польщі домовилися про особисту зустріч найближчим часом. Під час телефонної розмови із Туском Зеленський обговорив підготовку української енергомережі до зими та інші чутливі питання. Президент також поінформував про підготовку можливих тристоронніх зустрічей України, Сполучених Штатів Америки та Росії на технічному рівні. А ми продовжуємо говорити про ідеї Олексія Гончаренка, народного депутата від Європейської солідарності, який, нагадаю, оприлюднив своє бачення завершення війни та порадив домовлятися з Росією про все на світі, бо Україна програє війну. Як на таку заяву відреагували на засіданні фракції? У коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат від Європейської солідарності Микола Княжицький.
2: Те, що говорить Олексій Гончаренко, втілити неможливо, тому що Путін не воює тут за російську мову і російську церкву, хоча цим прикривається постійно принижуючи українців. Путін воює за переділ світу. Заяви Гончаренка неприйнятні. З ними не можна погодитися. Але маємо ми зазначити, що виникли вони через те, що українська влада не розповідає українському суспільству, що саме ми зробимо, які в нас плани для того, щоб вистояти, перемогти. Як ми хочемо об'єднати союзників, як отримати кошти, як провести реформи, які не лише союзникам, а й нам самим потрібні. Як, зрештою, зробити захист від реактивних дронів. На все це потрібно відповідати, бо якщо відповідей не буде, заяви таких голубів миру, як Гончаренко, або й інші, а таких заяв багато, будуть траплятися щочастіше. А такі заяви на руку лише росіян.
1: Ну і чи йдеться наразі про виключення Гончаренка із фракції? Слухаємо далі.
2: Ми будемо обговорювати це для того, щоб будь-кого виключити з фракції, повинен голова партії або фракції, або 2/3 депутатів винести це на засідання. Більшість повинна проголосувати. Схожі дебати у фракції відбуваються. Вони теж відбуваються у партії. Очевидно, ми маємо зробити все для того, щоб наша діяльність відповідала вимогам наших виборців. А більшість з них не підтримує позиції Олексія Гончаренка.
0: Закарпаття.
1: На Закарпатті чоловіка, якого підозрюють у вчиненні розпусних дій щодо 12-річної падчерки, взяли під варту. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, дитина після повернення зі школи залишилася вдома сама з відчимом, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Мати дитини на той час була на роботі. Як повідомили слідчі, чоловік неодноразово заходив до кімнати дівчинки та схиляв її до статевих відносин. При цьому переконував дитину, що це нібито є корисним і має залишитися їхнім секретом. Дівчинка записала розмову на телефон, надіслала аудіозапис матері та попросила її терміново повернутися додому. Після цього жінка звернулася до правоохоронців. Порушнику загрожує до 8 років ув'язнення.
0: Рівненщина.
1: У Рівному відновили пішохідний рух мостом через річку Устя біля гідропарку та стадіону «Авангард». Будівельники ремонтували об'єкти упродовж 2 тижнів і повністю замінили зношені дерев'яні елементи на міцні металеві конструкції. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шекерзяна, підрядники також облаштували нові поручні для безпеки містян. Надалі фахівці встановлять освітлення з обох боків споруди та відновлять місцеву систему аерації. Роботи виконали за кошти благодійників.
0: Львівщина.
1: Буський районний суд конфіскував у громадянки Росії, громадянина Росії, 6 земельних ділянок сільськогосподарського призначення на Львівщині. Чоловік успадкував понад 2,2 гектара землі поблизу села Соколя від своїх родичів. Закони України зобов'язують іноземців продати або передати такі ділянки впродовж року після набуття прав власності. Оскільки росіяни знехтували цією вимогою, прокуратура звернулася з відповідним позовом до суду. Окрім втрати права на землю, відповідаючи сплатить понад 14 тисяч гривень судового збору.
0: Світ.
1: Другий пілот літака авіакомпанії Fly Dubai, який минулого тижня подав сигнал про викрадення, зізнався слідчим, що планував розбити літак в Ізраїлі. Про це пише Reuters зі посиланням на джерела, зокрема ізраїльські. За словами пілота, в розмові зі слідчими Об'єднаних Арабських Еміратів він планував спрямувати літак на аеропорт поблизу Тель-Авіва. Такий задум у нього з'явився ще до того, як він став працювати у Fly Dubai. У дубайську компанію він вирішив влаштуватися навмисно, коли шукав авіакомпанії, які здійснюють рейси до Тель-Авіва. Наразі не зрозумілі причини такого рішення.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
0: погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі та Міжгір'ї плюс 20, у Верховині максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
7: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня. Завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Верховина 106,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: У Чорному морі сталася аварія з судном. Як інформує DG24, інцидент стався неподалік узбережжя Румунії з кораблем, яке перевозило зерно з України до Італії. Спочатку стало відомо про 13 зниклих членів екіпажу. Згодом 11 людей вдалося врятувати. Ще двоє загинули. До пошуково-рятувальної операції залучили кілька суден берегової охорони та вертоліти. Причини інциденту наразі не встановлені, а тим часом президент Зеленський повідомив, що це два російські дрони атакували цивільне судно під прапором Туреччини, яке перевозило кукурудзу в нейтральних водах Чорного моря. На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії.
0: Суспільство.
1: Люди мають чітко розуміти, що ТЦК мають право робити, а де їхні повноваження закінчуються. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Деталі слухаємо далі.
2: Тож пояснюю просто. Працівники ТЦК та СП мають право перевіряти військово-облікові документи, вручати повістки та проводити оповіщення, направляти на ВЛК, здійснювати інші передбачені законом мобілізаційні заходи. Але не мають права застосовувати силу, погрожувати чи принижувати людину, незаконно затримувати або отримувати, силоміць затягувати до автомобілів, забирати телефони чи особисті речі. І ще важливіше, під час проходження ВЛК мають враховуватись стан здоров'я людини та медичні документи. Законні підстави для відстрочки також мають бути належно розглянуті.
0: Політика.
1: Естонія виділить Україні 230 тисяч євро гуманітарної допомоги, з них 100 тисяч спрямують на підтримку енергетики напередодні зими, 50 тисяч скерують до фонду енергетичної підтримки України, крім того, 50 тисяч євро спрямують до гуманітарного фонду для України, який підпорядковується управлінню ООН. Допомогу розподілятимуть з урахуванням найнагальніших потреб, а при цьому особливу увагу приділятимуть вразливим групам, зокрема жінкам, дітям і людям з інвалідністю.
0: Львівщина.
1: На Львівщині впродовж минулого тижня зареєстрували 8020 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Кількість хворих зросла на майже 8% порівняно з попереднім тижнем. Такої інформації від Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. За даними медиків, трохи більше 50% усіх хворих становлять діти. За тиждень через грип та ГРВІ до лікарень госпіталізували 37 людей. Фахівці радять у період поширення сезонних захворювань одягатися відповідно до погоди, регулярно провітрювати приміщення, раціонально харчуватися, дотримуватися гігієни рук і кашльового етикету.
0: Освіта.
1: Уряд ухвалив пакет рішень для оновлення професійної освіти в Україні. Відтепер коледжі будуть навчати за новими стандартами та за новою формулою фінансування. А більше деталей знає наша Юлія Гапонюк.
3: Головне завдання реформи – готувати фахівців під реальні потреби ринку праці та економіки. Відтепер щонайменше 40% освітньої програми відводять на практичну підготовку, а студенти зможуть здобувати до 3 кваліфікацій одночасно. Також розширюють академічну мобільність. Студенти та викладачі можуть стажуватися безпосередньо на підприємствах. Навчання інтегрують із європейською кредитною системою, а коледжі отримують більше автономії. Зміниться й грошове питання. З наступного року буде діяти нова формула фінансування. Заклади отримують базові кошти, а додатковий бюджет буде залежати від набору студентів, працевлаштування випускників та попиту на професії в регіоні. Додам, що ці кроки є одним із вимог співпраці України із Світовим банком.
0: Закарпаття.
1: На Закарпатті правоохоронці викрали 3 жителів Ужгородського району, які організували схему нелегального виїзду військовозобов'язаного за кордон. Організатори оцінили свої послуги у 6 тисяч доларів, з яких 10 тисяч гривень отримали як аванс на картку. Фігуранти зустріли клієнта в Ужгороді, довезли його до прикордонної смуги та забрали основну частину грошей співробітники поліції, затримали 2 виконавців одразу на місці передачі коштів, а згодом розшукали координатора групи. Наразі усім 3 учасникам схеми загрожує до 9 років ув'язнення.
0: Світ.
1: Головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Олексіс Гринкевич розробляє стратегію швидкої перемоги Альянсу у разі нападу Росії на східний фланг. Основний акцент у ній робить на використанні сучасних технологій, зокрема дронів та штучного інтелекту. Документ Гринкевич представить у Польщі 12 жовтня. Він має пояснити союзникам, як НАТО реагуватиме на можливе вторгнення та поєднуватиме традиційне озброєння з новими технологіями.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі та Міжгір'ї плюс 20, у Верховині максимум 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
11: FM Галичина. Луцьк. 89.8.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Чи замислювалися ви, як народна традиція та сміливий авангард здатні об'єднатися, створюючи унікальну національну художню мову? На початку ХХ століття українські митці шукали натхнення в народному мистецтві, аби підкреслити самобутність нашої культури в європейському просторі. Яскравим прикладом цього став художник Євмет Пшиченко з Черкащини, який створював ескізи для традиційних вишиванок у майстерні Наталії Давидової. Його дивовижні композиції з фантастичними птахами, звірами та геометризованими орнаментами поєднували народні мотиви з авангардними пошуками. За барвистістю цих робіт ховався трагізм життя. Наприкінці 1920-х майстерня припинила діяльність, а відомості про подальшу долю митця уриваються роком Голодомору. Іншою видатною постаттю була Параска Власенко, яка працювала у вишивальній майстерні села Скопці на Київщині під керівництвом Євгенії Прибильської. Взявши за основу мотив дерева життя, вона створила власний узагальнений образ вазона з фантастичними рослинами, квітами та птахами. Її чистий, наївний колорит швидко здобув світовий успіх, а твори експонувалися у Мюнхені, Берліні, Дрездені, Парижі та Нью-Йорку. Згодом Параска Власенко переїхала до Києва, отримала звання майстрині народного мистецтва та розробляла сотні ескізів для архітектурних споруд, килимів і панно. Цей діалог між народною традицією та художнім експериментом продовжується і сьогодні в кераміці сучасної мисткині Ольги Пильник. Вона здобула фахову освіту в Ужгороді та Львові, беручи участь у всеукраїнських і міжнародних виставках від Осло до Рима. Експериментуючи з шамотом, глазур'ю та складними фактурами,

0: Роками Ольга трансформує традиційні керамічні форми в об'єкти концептуального мистецтва. У її пластичних об'єктах квітки постають як уособленням природи, мінливості та краси, набуваючи нового сучасного звучання. Уявіть собі цей безперервний зв'язок поколінь, де глибинні народні символи крізь століття надихають на сміливі мистецькі відкриття. Це краса, що долає час і єднає минуле з сьогоденням. Побачити ці вражаючі витвори мистецтва запрошуємо до Zenik Art Gallery у виставці «Наші».
1: Реклама.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
1: Зак Галерея. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: енергодини Тір СТО у Бродах.
1: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
6: Мамо, я закохався.
5: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
10: Львівщина.
9: Вже офіційно Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького носитиме ім'я короля Данила. Відповідний наказ уже видало Міністерство охорони здоров'я України. Як зазначили в ОВА, Данило Романович був правителем Русі та коронованим королем. Тому йдеться не про зміну кількох слів у назві університету, а про відновлення історичної справедливості.
10: Економіка.
9: Пальне в Україні поступово дешевшає. На це є декілька причин. Одна з них – покращення ситуації з постачаннями на світовому ринку, розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
11: Насправді, зараз якраз починається хвиля такого відтоку. Причин декілька. Тут треба зрозуміти, що насправді дефіциту пального в світі і нафти не існує. Існує локальні логістичні дефіцити. І за того новини про те, що там замирилися в Ормузькій протоці, чи з'явилися можливості обходу Ормузької протоки за рахунок того, що схід-захід нафтовий гін знову запрацював. Звісно, локальні дефіцити, які створилися, не розсосуться за один день. Тому ціна не дуже швидко відіграє назад. Але тенденція все ж таки на зниження ціни, тобто на зменшення цих локальних дефіцитів.
10: Рівненщина.
9: У Рівному збільшили кількість рейсів тролейбусів на маршруті номер 2 та 7 у ранкові години пік. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакерзян. Зміни у розкладі запровадили з 7 до 8 години. Додатковий транспорт випустили на лінії з мікрорайонів Північний та Льонокомбінат.
10: Світ.
9: Нобелівську премію з медицини отримали троє вчених за відкриття методу керування нейронами за допомогою світла. Тепер оптогенетика дозволяє в реальному часі впливати на спогади, емоції та поведінку. Це дає шанс точно зрозуміти, як виникають депресія, тривожність чи залежності і як їх лікувати. Крім того, метод уже тестують на людях, аби повертати зір незрячим. Міносвіти Литви включило твори Тараса Шевченка до загальної шкільної програми з литовської мови та літератури. Кажуть, Шевченко важливий не лише для українців. Це автор епохи романтизму європейського масштабу, чиї твори і сьогодні дозволяють обговорювати універсальні теми свободи, ідентичності, людської гідності та культурної пам'яті. Цього навчального року твори Тараса Шевченка лише можуть бути рекомендовані восьмикласникам, а також учням третього класу гімназії. До списку рекомендованих творів включено «Заповіт» та «І мертвим, і живим».
12: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
10: Погода.
9: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, місцями сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
13: Ну що, почнемо з головного?
14: З хорошого настрою?
13: З правильного початку вечора.
14: Земан?
13: Саме так.
14: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: партнер години Тір СТО у Бродах.
1: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
2: Реклама.

0: Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: А новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові на вулиці Кирила і Мефодія трапилась ДТП. Наразі руху складений. Водіям варто врахувати цю інформацію при плануванні свого маршруту. На Львівщині підприємець, який займається продажем взуття та шкіряних виробів, розділив бізнес на 13 ФОПів, щоб зменшити податкові виплати. Через таку схему звітності не відобразили майже 53 мільйони гривень доходу, а несплачений ПДВ перевищив 10,5 мільйонів гривень. Підприємець вже повністю відшкодував збитки державі, про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
0: Політика.
1: Європейський Союз найближчим часом не порушуватиме питання про повернення під санкції Євросоюзу російських олігархів Алішера Османова та Міхаела Фрідмана. Головна дипломатка Кая Калас нагадала, що Євросоюз наразі працює над майже 1600 нових включень до санкційних списків.
0: Економіка.
1: Вперше в історії офіційний курс долара перевищив 45 гривень. Національний банк встановив його на 6 жовтня на рівні 45 гривень 5 копійок. 1 євро коштує 50,48. Нафтогазові доходи Росії продовжують скорочуватися, створюючи додатковий тиск на бюджет країни. У вересні надходження від нафти і газу впали більш ніж на п'яту частину у річному вимірі. Про це інформує The Moscow Times. Водночас Росія продовжує збільшувати видатки на війну проти України. У першому півріччі витрати бюджету Росії на армію та озброєння сягнули понад 10,5 трильйонів рублів. Бельгія планує цього року передати Україні три літки F-16 після погодження цієї угоди з Францією. Про таке заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Літки мають передати вже найближчим часом. Також, за словами Франкена, Бельгія вже відправила Україні багато боєприпасів для F-16. Кілька тижнів тому йшлося про 50 тисяч одиниць.
0: Війна.
1: Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий змінив систему управління військами та відмовився від мікроменеджменту. Тепер лінію фронту тримають 6 угрупувань – північ, південь, захід, об'єднані сили, також новостворені «Центр» та «Азова». Водночас Драпатий розпочав масштабні кадрові зміни. До батальйону резерву перевели кілька десятків офіцерів, серед них полковники та бригадні генерали. Більше про ці зміни у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
2: Кожен начальник генерального штабу і кожен головнокомандуючий, коли він приходить, він перетряхує всі кадри. Зараз у Тропатова є певні критерії, це критерії долученість до планування і ведення бойових дій. Але це такі дуже склизькі критерії, так як за вже майже там 13 років війни, навіть вже більше, кожен штабний офіцер такого рангу, він був долучений до ведення бойових дій. Ну, до планування, до певних моментів.
1: Проте, за словами Жирохова, це відбувається без зміни самої системи військ.
2: Один тільки зараз є єдині зміни, де формовано корпуси і більш-менш зрозумілі органи управління на Донецькому напрямку. На всіх інших напрямках продовжується ті ж сама система оперативні командування, угруповання військ і все те інше, про це, яке формувалося вже під час війни. Чи прийдуть нові офіцери, генерали? Звісно, так було, є і буде, прийдуть разом з Драпатом. Чи будуть вони здатні керувати військом стратегічно? Подивимось, тому що можна бути дуже класним командиром бригади, абсолютно ніяким там штабним офіцером генерального штабу. Тому що це потрібна певна професійна підготовка і певний досвід.
0: Кримінал.
1: У пункті пропуску Ягодин викрили прикордонника, якого підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон. За версією слідства, він за свої послуги брав від 10 до 19 тисяч доларів. Як повідомило Державному бюро розслідування, послугами прикордонника скористалися щонайменше 9 чоловіків.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 і до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі та Міжгір'ї плюс 20, у Верховині максимум 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
5: Як ти це все вивозиш?
6: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
5: Це як?
6: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
7: Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Яблуниця 107,7 FM.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на USK.ua.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
7: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
8: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках.
9: Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
10: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
11: Проспект Шевченка, 8.
12: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
15: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
16: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'я.
17: До лікаря, але так, щоб без черги.
18: В «Експерт».
17: Швидкий чекап здоров'я.
18: В «Експерт».
17: Все поруч і в одному місці.
18: В «Експерт».
17: Потрібен чіткий план.
18: В «Експерт».
17: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
18: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
19: Самолікування може бути шкідливим для вас.
20: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
21: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
20: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
21: Ювелірний салон «Сюрприз». Традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
22: FM Галичина. Слухай своє.
23: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
22: Львівщина.
23: На Львівщині завтра очікують заморозки та туман. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на поверхні ґрунту, а місцями у повітрі, температура знизиться до 0-2 градусів. Подекуди прогнозують туман із видимістю 200-500 метрів. У зв'язку з погіршенням погодних умов, для варто врахувати можливе зниження видимості на дорогах. Правоохоронці Львівщини припинили ще одну схему незаконного переправлення чоловіків через кордон в Румунію. Переправники мали чітко розподілені ролі та обов'язки, підшуковували військових, переводили їх та шукали прихисток тимчасовий і забезпечували трансфер до одного з прикордонних міст та онлайн-супровід до точки перетину. Вартість таких послуг становила 8 тисяч доларів.
22: Рівненщина.
23: У Рівному на вулиці Чорновола ремонт триває довше, ніж очікували. В чому проблема? Коментарі Суспільному розповів заступник міського голови Руслан Гудима.
24: Зрозуміло, що ми хочемо якомога швидше відкрити дану дорогу, тому що це одна з основних артерій нашого міста. Проблема виникла в тому, що ряд старих мереж, які пересікають вулицю Чорновола, доводиться нам замінювати. Тобто ми задіємо додаткові служби. Це водоканал, Рівний газ, і в тому числі і обленерго, щоб знову ж таки в подальшому вже не вертатися до цієї дороги. В найближчий час у нас не сталося в них якихось аварійних проблем по даній ділянці. Для повного і нормального вже є відновлення. Прийнято було рішення, щоб паралельно замінювали відразу і ці вже комунікації на даній ділянці. Тому воно дещо зміщує наш графік по виконанню робіт, але призведе до кращого стану даної дороги.
1: Тернопільщина.
23: У Тернополі ремонтують вулицю Медову, там лагодять проїжджу частину та тротуар. Також рух на цій ділянці перекрили до 30 жовтня. Наразі підрядники демонтують бордюрний камінь, після цього розпочнуть наступні етапи ремонту.
1: Світ.
23: Польща готує закон про так званий передвоєнний стан, який має дозволити армії швидше перекидати війська і ефективніше реагувати на загрози. Ще до офіційного початку війни про це інформує польське радіо. Законопроєкт передбачає швидке перекидання військ, узгодження плану оборонного реагування з системою реагування НАТО та кращу підготовку інфраструктури. Також планують збільшити кількість підрозділів чергування, навчання, тренування і курси, адаптувати до нової ситуації.
2: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
3: Погода.
23: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 і до 19 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках, сьогодні максимум 19 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
4: Ну що, почнемо з головного?
19: З хорошого настрою?
4: З правильного початку вечора.
19: Земан?
4: Саме так.
19: Земан пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Росія готує масовані зимові атаки, аби ізолювати від решти країни 4 ключові українські міста: Київ, Харків, Одесу та Львів. Про це пише Financial Times. Про це розповів президент Зеленський. Усі деталі про плани Кремля знає наша Юлія Гапенюк.
2: Москва прагне від'єднати українські АЕС від загальної мережі, спровокувати колапс і викликати нову хвилю біженців до Європи. Для виконання цього задуму ворог постійно вдосконалює своє озброєння та збільшує виробництво ударних безпілотників. Чим загрожує поява таких модифікацій і яку кількість цих БПЛА здатен виготовляти ворог? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
3: 2800 модулей на місяць, червень місяць 380, що свідчить про можливості масштабування виробництва на території країни-окупанта. Це досягнуто за рахунок локалізації виробництва реактивних безпілотників. Попри те, що країна знаходиться під санкційним тиском, Росії вдалося завести промислові 3D-принтери і знизити залежність від Китаю в моменті постачання реактивних двигунів. Чим небезпечно для нас? Швидкість Герань-4 була приблизно до 500 кілометрів, Герань-5 – 650 кілометрів. Це робить неефективним мобільні вогніві групи. Це основна була перевага української сторони.
2: У переліку пріоритетних цілей ворога є і Львів як головний логістичний вузол поблизу західного кордону. Які саме цілі у цьому місті на заході України можуть бути найбажані для ворога? Про це у коментарі для нашого радіо розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
4: Мова йде, перш за все, про логістичні шляхи і електрика. Львів, Львівська область є доволі потужним хабом для імпортної електроенергії. Знищення тут підстанції, всієї енергетичної інфраструктури, це буде, скоріш за все, однією з цілею росіян. Поки що дрони долітають, з великим тяжкою до Львова, то, скоріш за все, удари вони планують наносити, перш за все, калібрами, ракетами морського базування з акваторії Чорного моря. Те, що вони там працюють над їх поліпшенням, це очевидно, але проблема реактивних двигунів – це те, що невелика дальність польоту.
2: То чи стане ця зима для Львівщини складнішою за попередні? Та до чого насправді варто готуватися жителям регіону? Про це нам розповів заступник директора Асоціацію енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
5: Якщо питання полягає, чи може бути гірше, ніж було на попередні роки, ні, не може. А от завдяки ми бачимо, що те, що росіяни змінюють якось тактики, намагаються створити якісь модифікації шахетів і так далі, говорить про те, що фактично домашнє завдання щодо захисту першого-другого рівня виконано. Львівська область найбільш децентралізована, по-перше, тобто велика кількість вітрових парків, велика кількість додаткових установок. І Львівщина сама видобуває, сама передає, поруч з кордоном знаходиться. І менше гаразда питань на рахунок логістики. Відкриваються нові переходи логістичні, Єврокулії розвиваються. Я вважаю, що Львівщини про це переживати стоїть найменше.
1: У Чорному морі сталася аварія із судном. Два російські дрони атакували цивільне судно під прапором Туреччини, яке перевозило кукурудзу в нейтральних водах Чорного моря. На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії.
0: Політика.
1: Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро і працюватимуть над виробництвом ракети для Петріота. Про це повідомив президент Зеленський. Домовленості охоплюють протидію дронам, ППО, артилерію та підтримку енергетики. Ми продовжуємо говорити про ідеї Олексія Гончаренка, народного депутата від Європейської солідарності, який, нагадаю, оприлюднив своє бачення завершення війни та порадив домовлятися з Росією про все на світі, бо Україна програє війну. Як на таку заяву відреагували на засіданні фракції? У коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат від Європейської солідарності Микола Княжицький.
6: Те, що говорить Олексій Гончаренко, втілити неможливо, тому що Путін не воює тут за російську мову і російську церкву, хоча цим прикривається, постійно принижуючи українці. Путін воює за переділ світу. Заяви Гончаренка неприйнятні. З ними не можна погодитися. Але маємо ми зазначити, що виникли вони через те, що українська влада не розповідає українському суспільству, що саме ми зробимо, які в нас плани для того, щоб вистояти, перемогти. Як ми хочемо об'єднати союзників, як отримати кошти, як провести реформи, які не лише союзникам, а й нам самим потрібні. Як, зрештою, зробити захист від реактивних дронів. На все це потрібно відповідати, бо якщо відповідей не буде, заяви таких голубів миру, як Гончаренко, або й інші, а таких заяв багато, будуть траплятися щочастіше. А такі заяви на руку лише росіянам.
1: Економіка. Ну і вперше в історії офіційний курс долара перевищив 45 гривень. Національний банк встановив його на 6 жовтня на рівні 45 гривень 5 копійок.
0: Спорт.
1: Ну і вже сьогодні збірна України зіграє другий матч проти Угорщини в Лізі Нації. Чимало гравців збірної не допоможуть команді у цьому поєдинку через травми. Тож, чого варто очікувати? Більше про це почуєте від коментатора Вадима Скічка у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: Сонячно, завтра буде в західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 6 до 20 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема, Буковелі плюс 20, у Верховині 18 градусів. У Міжгір'ї теж буде максимум 20. А це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00. Проєкт на Радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля та майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Рекордний дух щодня. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах Sportlife цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: на колесах. Ваш водійський GPS у світі корисних порад.
1: Маршрут прокладено.
0: Партнер проєкту – приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW у Львові та Львівській області.
2: Проїхати велику калюжу на швидкості може здаватися дрібницею. Насправді водій навіть не знає, що знаходиться під водою. Кілька сантиметрів асфальту чи глибока яма. Але небезпека не лише в цьому. На швидкості між колесами та дорогою може утворитися шар води. І шина на певний момент втрачає нормальний контакт із асфальтом. У такій ситуації автомобіль може перестати нормально реагувати на кермо. Глибока вода небезпечна і для самого автомобіля. Вона може потрапити на електричні компоненти, гальмівні механізми, а за достатньої глибини навіть у повітрозабірник двигуна. Тому невідому глибоку калюжу краще об'їхати. Якщо це неможливо, суттєво знизити швидкість ще до в'їзду у воду та проїжджати її плавно. Після глибокої калюжі також варто кілька разів обережно пригальмувати на безпечній ділянці, щоб переконатися, що гальма працюють нормально.

0: Стихійня погода вкотре нагадує, іноді саме дрібниці визначають комфорт і впевненість у дорозі.
1: Реклама.
0: Скористайтесь пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина.
1: Реклама. Приватна фірма Христина. Офіційний дилер BMW. Львів, П'ясецького 1. Реклама.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
9: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
10: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках.
11: Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
12: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
13: Проспект Шевченка, 8.
14: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Солоді – це вода для тебе.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
17: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
18: А сьогодні в випуску розповім про матч Україна-Угорщина, перемоги Ліни Світоліної і не лише.
17: Про футбол.
18: Вже сьогодні збірна України зіграє проти Угорщини матч у Лізі Націй. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Національна збірна втратила чимало гравців через травми та перебір жовтих карток. То чи варто очікувати нової тактики на гру? У коментарі для ФМ Галичина розповів спортивний коментатор Вадим Скічко.
19: Я думаю, що нового навряд, радше використання тих наявних ресурсів, які зараз залишилися. Ось вони найважливіше їм донести ту ідею, яка була у тренерського штабу. І, в принципі, вони вже доволі довго на цьому зборі перебувають. І всі футболісти в тренувальний процес залучені. Тому, як втрати доволі суттєві, великі, але ці втрати є так само і в угорців. Не забуваємо, що це четверта гра за короткий період. Тому я не чекаю якихось кардинальних змін. Суто з тактичної точки зору, більше нові обличчя на полі із вимушеного характеру.
17: Про теніс.
18: Еліна Світоліна вчетверте вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні, обіграла Марію Саккарі у третьому колі 6-4, 7-5. Наступною суперницею Еліни стане Енн Лі. Єдина зустріч між Світоліною та представницею Сполучених Штатів Америки відбулася на Ролан-Гаросі 2021, де перемогла українка. А Україна вперше за 8 років зіграє у фінальному турнірі юніорського кубка Біллі Джин Кінг. До складу юніорської збірної війшли три тенісистки – Поліна Скляр, Софія Білінська та Анна Щавінська. Фінальний турнір відбудеться 2-8 листопада у Каїрі. Змагання вперше в історії прийдуть в Африці.
17: Про волейбол.
18: Збірну Росії з волейболу офіційно затвердили серед учасниць жіночого кубка світу 2027. Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Країна-агресорка отримала місце на турнірі відповідно до світового рейтингу. Туди, до речі, потрапила і Україна. При цьому чоловічий кубок світу відбудеться без участі збірної Росії. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте вже завтра о 9:30.
17: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У Кремлі почали відверто погрожувати посольством тих країн, які продовжують знаходитися у російській столиці. Прес-секретар президента Путіна Дмитрий Пєсков підкреслив, що Міністерство закордонних справ Російської Федерації та Міністерство оборони країни постійно виступають із оповіщеннями щодо небезпеки у Києві, а остаточні рішення мають ухвалювати уряди тих країн, посольства яких знаходяться у українській столиці. Дивуватися цим погрозам, як на мене, не варто. Адже ми розуміємо, що обстріли Києва для Росії мають не тільки військово-технічний, але й насамперед психологічний характер. Російська армія не може досягти на фронті тих результатів, які були заплановані президентом Путіним ще у 2022 році. І це не перебільшення. Адже з точки зору Кремля, російські збройні сили мали встановити контроль над всією територією Донеччини ще навесні 2022 року. Зараз кінець 2026-го і є очевидним, що російським військам не вдасться впоратися із цим завданням свого верховного головнокомандуючого. На певних ділянках фронту вони навіть відступають. Що протиставити Росії цьому очевидному фіаско російських військових планів? Тільки залякування українців і тільки удари по тилу. Це, можна сказати, останній козир кровожерливого російського президента. Переконати українців, що вони мають капітулювати перед Росією навіть у ситуації, коли російська армія не може досягти потрібних результатів. І з цієї точки зору переїзд посольств, як вважають у Москві, буде важливою психологічною перемогою над українцями. Всі ми пам'ятаємо 2022 рік. Тоді на Заході вважали, що в разі нападу Російської Федерації Київ буде захоплений окупаційними військами і в ньому буде встановлений маріонетковий режим агентів російських спецслужб Віктора Януковича та Віктора Медведчука. Посольства вже тоді перебиралися або до Львова, або навіть до Польщі. Скажімо, дипломати Сполучених Штатів приїздили до Львова тільки в день, а ночувати залишалися в Польщі. Так працювали або за схожою схемою і представники дипломатичних представництв інших західних країн. У Києві тоді з очільників дипломатичних представництв країн-членів Європейського Союзу і НАТО залишався тільки посол Польщі. Таким чином було продемонстровано, що у західних столицях допускають можливість захоплення української столиці російськими військами та перехід значної частини території України під контроль окупаційних військ і нелегітимного маріонеткового уряду, склад якого вже був створений в кабінеті Путіна. Це виявилися абсолютно нераціональні очікування. І з цього моменту авторитет російської держави і російської армії є буквально зруйнованим. Росія почала втрачати свій вплив і у світі, і навіть на пострадянському просторі. Частково свої впливи Путіну вдалося відновити тільки дякуючи перемозі на президентських виборах у Сполучених Штатах республіканця Дональда Трампа та поверненню мільярдера до Білого Дому. Саме дякуючи допомозі Трампа Путін не прориває дипломатичну ізоляцію, і в нього з'являється сподівання на те, що він зможе тепер відновити і свої старі плани щодо України. Але, як ми розуміємо, самих симпатій Трампа до свого російського колеги недостатньо. Важливо, щоб якусь реальну ефективність мали і російські війська. Та ще й в ситуації, коли західні країни не відмовляються від допомоги Україні, а адміністрація Сполучених Штатів не може піти на відверті домовленості із самозакоханим російським правителем. Що ж тоді залишається? Залишається кошмарити Київ та інші українські міста. Залишається робити своїми жертвами цивільних мешканців. Залишається діяти так, як росіяни діяли упродовж сторіч ганебної історії своєї імперіалістичної і людиноненависницької держави. Але для того, щоб ці дії здавалися переконливим, звичайно, потрібно, щоб і на Заході повірили у російську міць. Повернулися до того страху, який панував у 2022 році в західних столицях, коли політики вже вважали, що з українською державністю доведеться розпрощатися. І майже відверто про це говорили українським політикам і міністрам, які тоді зустрічалися із своїми західними колегами. Переїзд посольств був би вагомим фактором саме у психологічному тиску. Хоча насправді, якщо говорити про практику, він небагато що змінив би. Ну що змінив переїзд посольств з української столиці у 2022 році? Як він допоміг російським людожерам дістатися Києва і захопити контроль над українською столицею? Як він допоміг їм здійснити всі ці операції, які були заплановані у кабінеті Путіна ще у далекому 2014 році? Як він допоміг їм встановити контроль над всією територією нещасної Донеччини і Луганщини, які стали справжнім полігоном для російських військ у намаганні окупувати територію України? Насправді нічого істотно не змінилося. Змінилося тільки психологічне сприйняття реальності. І саме це психологічне сприйняття реальності було зруйноване, коли росіяни тікали від Києва та інших міст на півночі нашої країни. Таким чином, навіть якщо уявити в собі, що західні дипломатичні представництва переїхали б сьогодні з Києва до інших міст, це небагато що б змінило у реаліях війни. Але багато що змінило б у нашому сприйнятті цієї війни, і ми це все прекрасно розуміємо. Тому, звичайно, є дуже важливим, щоб у західних столицях реалістично усвідомлювали мету російського президента. І коли він говорить про продовження обстрілів Києва та інших українських міст, навіть не ховаючи своє бажання обстрілювати цивільні об'єкти і вбивати мирних громадян, ані тоді, коли прес-секретар російського президента відверто, також же не ховаючись, погрожує своїм колишнім колегам. Може, ви забули, що Пісков насправді не професійний пропагандист, а професійний дипломат. І саме в цій якості колись познайомився із Путіним. Тоді, коли працював у російському посольстві в Туреччині і сподобався російському президентові своєю готовністю виконувати будь-які, навіть найбільш мерзенні доручення. І от коли колишній дипломат лякає дипломатів вбивствами і смертю, це ще раз підкреслює всю аморальність і країни, яка веде з нами війну, і тих людей, які керують цією країною, і готові погодитися із будь-якою примхою свого здичавілого диктатора, який незадоволений темпами просування своєї армії і тим, що не здійснюються його геополітичні плани. А час йде, і імперію у тому масштабі, про який мріяв Путін та інші чекісти, вже не відновити. А винними в цьому фіаско планів Комітету державної безпеки Радянського Союзу і Федеральної служби безпеки Російської Федерації виявляються не вони самі, люди, які застрягли у минулому з кров'ю на руках, а цивільні кияни і західні дипломати, які просто виконують свої професійні обов'язки в столиці однієї з європейських держав. Логічно, нічого не скажеш. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам, хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
6: ЗАГ «Галерея».
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Соціальна реклама.
12: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
11: Соціальна реклама.
0: FM Галичина, Тернопіль, 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
2: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
3: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
2: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
2: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303. Сам лікування може бути

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
8: Мамо, я закохався.
7: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
2: FM Галичина.

0: Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, не можна бути німим, мовчати теж буває потреба.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
7: Мамо, я закохався.
6: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.
2: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

standing on the stage of fear and self-doubt. It's a hollow

В Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє. Слухай своє. ФМ Галичина.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красне. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу. Ти мати і дім. Щастя, світ ясний. Цвіти красне.

FM Галичина. Слухай своє. В Україні друга година. FM Галичина. Слухай своє.